0: Boa.
1: In the mix.
0: Galaxy.
2: Elo jekuri yin pe, elo jekuri yin pe, elo jekuri yin pe, jekuri yin pe, elo jekuri yin pe.
3: Ah.